The reason why I kasa bebre ni sani yama nko ye ma ye bom pa ya sere urade. Se urade kasa anu nyina etom. Urade ye sere se adie bi e da ya bra bo so ama ya bra bo ya kasa kasa de bia ne ye kasa kasa. Urade yi firi ye so de ye ya adie bi e da ye so de ye ahokire bi e da ye so de ye busua mansu bi e da ye so de ye abawo obonim de ye sije die ama ya bra bo ya kasa kasa. Urade enyim firi ye so urade kasa na anu nyina enye kom. Ewa ya bra bo me in the name of Jesus, begin to pray. As our Father takes over, in the name of Jesus Christ, I want you to be a
In the name of Jesus Christ.

jason sem juma die suni ene ye defia da we ye kwame papa bi o si ye chi ene ya ne drope into wa utie rhythm no na she said ye ekwa nwa tu se nyue achisa achifom eye e chi kwame papa bi fichin si to kwa platforms a wudro ninyi na streamy kone kotiye bi unya da jina tiye ni ye tiye mu wesi mako wedi ye diye omo standardo eye solid.